0: 10 років так пурака.
1: Так?
2: Аку?
3: Оку?
2: Actually, you can use both toku and taku. Because taku is here kore and can be used anywhere. Okay, Tauira Ma, let's start with pronunciation. Now, the key to te reo Māori is to roll the r. Now, kapai, repeat after me.
1: Repeat after me.
3: Repeat after me.
1: Repeat after me.
2: Da, da, da, da, da.
4: Da, da, da, da, da, da.
2: Kapai, now a bit faster, but softer.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,